re sa le gona fa go thobela FM le ona mošate ke wa tsebo le boithabišo supanako sa ka sempontšha ga botse gore metsotso šhela ke senyane fela pele ga iri yela ya bobedi ke yona thobela FM mošate ke wa tsebo le boithabišo gomme tše e leng gore ka nnete ke go raloketse tsona fa ebile tše pedi slilo slot painted faces ke e leng gore ka nnete ke go file yona pitsana ga yona fa ke go file sbongile mama khumalo a re paradise road mama khumalo a ke tše pedi tše e leng gore di tlile go wena di la tsona masela go thobela FM le ona mošate wa tsebo le boithabišo re tswela pele jwalo lenaneo ke jazz e phela gore ipsena ka mmino magala mosonanoši a ke e leng gore ka nnete ke go fa ona go opela gore na le wena re kopana sontšaga se sengwe le se sengwe go tloga fa le ka iri ya pele go fitlha ka yona iri ya boraro e ke go fang yena fa ke zeo modikga o tla go wena re ya kgale ngomo

tsamaya le Jesu ke tsamaya le Jesu ke tsamaya hai ke tsamaya le Jesu ke tsamaya le Jesu ke sepela le Morena ke tsamaya.